Velkommen til Radio Favreskov, eller City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Kontoret har åben mandag fra 16 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Her fik du servicemeddelelser fra Radio Favrskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

fantastisk fin sang der fra Sons of the East. Det bliver vel lidt ekstra kærlighed lige nu. Det går blandt deres studio ned til grunden, og der er alle deres musikinstrumenter og alt muligt. Ja, det lyder bare forfærdeligt. Og ja, svært at komme sig efter sådan en chok. Men vi håber, så det bliver lidt mere sange for dem, så de får lidt kortere penge fra os i hvert fald. I'm Out of Time var fra Oasis, og måske igen kendte den, ja, hans sang, hans røster, og så What People Watching var fra Sam Fender. Her kommer Peter Gabriel og Kate Bush med sangen Don't Give Up.

Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere, så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

included Robbie Williams, them sang in Mendeley, or On the Road Again, Katie Malua, or Brilliant Disguise, whatever, Bruce Springsteen. Or The Daily Device, Still Doing Again, David Meyer, Sudom, or Familie, Felder, Murder, or yeah, så var det jo Kim, som var vores praktikant. Han kommer tilbage, han mega god, og måske et bliver som vi deler lidt tiden, på grund af, at jeg har lidt arbejdet, som jeg ikke kan komme fra der til klokken tre. Men nu jeg her og kommer med lidt Coldplay og Fix You. Nå, det bliver en anden sang end nu.

hadde vi litt Lloyd Cole, men jeg kan ikke huske hva sangen heter. Det helt umuligt å regne på hans handskrift her, men ja, well, I hate to see you. Jeg vet ikke. Den fra hans album i hvert fall, som også heter Lloyd Cole. My god album. Men det må jeg ønske deg, men ja, måske jeg det står på selve siden. Jeg får vende tilbage med til hans, om jeg finder ordet det. Happy Boy var fra Lars Hugg og Folkeklubben. Og vi har tabt så smukt. Ja, min røst er ved at gå lidt. Men her kommer lidt Harvest Moon fra ingen annan än Neil Young.

that Kashmir there, man. Mouthful of Wasps, or Family Tree for Kings of Leon, og så var det Sabia med Soul United. Og næste sang kommer I måske igen kender, om I er lidt fans af Eddie Vedder. Det blev sangen Hard Sun.

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag torsdag har vi først Kulturmagasinet efterfulgt af kig på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio. I Kulturmagasinet i dag tager vi et kig på nogle af kirkerne i Favrskov Kommune, og det er fra hjemmesiden lex.dk. Vi fortsætter, hvor vi stoppede i sidste uge, med Vejerslev Kirke. Vejerslev Kirke er en middelalderlig klosterkirke, oprindeligt bygget som almindelig romansk landsbykirke, som med sin særlige ombygning allerede i kirkens tidlige tid vidner om kirkens status som klosterkirke. Om klosteret i Vejerslev ved man kun, at et sådan nævnes i en skriftlig kilde fra 1203. Kirken ligger i landsbyen Vejerslev, ca. 17 km nordøst for Silkeborg. Kirken består af romansk kor og skib. Den romanske periode er ca. 1050-1275. Østpartiet med korsarme og absider er senere føjet til, dog stadig i romansk tid. Denne udvidelse i kirkens tidlige dage, som er usædvanlig for en almindelig landsbykirke, vidner om kirkens særlige betydning. Det spinkle tårn over kirkens vestende er fra 1875. I dag står korsarmen, korets nordmur og tårnet i blank mur med synlige byggematerialer, mens resten af kirken er hvidkalket. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også Vejerslev Kirke, hvor de ældste dele er bygget hovedsageligt af jernal, et lokalt forekommende porøst materiale. Kirkens grundplan har i den tidligste tid sandsynligvis været den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Da kirken blev bygget som sognekirke, må man gå ud fra, at den blev bygget med almindeligt udformet kor, men at kirken blev klosterkirke, formentlig i løbet af 1100-tallets anden halvdel, måtte det gamle kor vige for et stort korparti i granitkvader med apsis og korsarme, hvoraf kun den nordre er bevaret. Det lille tårn mod vest er rejst i 1875 af røde mursten. Dets underrum blev indrettet til forhal, og i samme ombæring nedrev man et ældre våbenhus ved kirkens sydside. Kirkerummet præges særligt af de hvælvede lofter i kirkens østparti og det gråmalede kassetteloft i skibet. Den nordlige korsarm åbner sig mod kirkerummet ved en stor rundbue, hvor der sidder såkaldt kravbånd med fremspringende profil og med motiv af en slynget ranke, som sandsynligvis har hørt hjemme i den oprindelige korbue. Langs hvælvenes ribber ses kalkmalede ornamentale udsmykninger fra sengotikken ca. 1500-1525. De består af tidstypiske spare, ranke og bladmotiver, malet i rødlige nuancer. Enkelte steder ses også indskrifter. Inventaret i Vejerslev Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont af granit. Kummen er prydet af arkader og en ringkædebord. På foden ses mandshoveder på hjørnerne og motiv med en kriger i kamp mod en løve. Altertavlen fra 1595 er i højrenæssancestil og opbygget omkring fire søjler, vinger og topstykke. I midterfeltet ses motivet Den gode hyrde, malet i 1906 af Poul Steffensen. I tekstfelterne over og ved siden af alterbilledet er der indskrifter fra Johannes Evangeliet. Kirkens prædikestol i barok er fra 1717. Mellem hjørnesøjlerne ses reliefer af de fire evangelister Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Den bærende stolpe udgøres af en figur af Moses med de 10 bud. En mindetavle, et såkaldt epitafium, er opsat over præsten Anders Vinding i 1692. Tavlen er udført med en kraftig guldbemalet ramme med en kristusfigur øverst og tre engle nederst. Opstillet mod korsarmens østlige væg er to romanske gravsten med indskrifter over to personer, Petrus og Margrethe. Så går vi videre med et kig på Vellev Kirke. Vellev Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, både i senmiddelalderen, hvor kirkens tårn blev tilbygget, og senere i 1800-tallet. Kirkerummet indeholder flere middelalderlige kalkmalerier, både romanske og gotiske. Kirken ligger vestligt i landsbyen Vellev, ca. 16 km sydvest for Randers.
Kirken består af kor og et skib fra romansk tid. Senere i middelalderen, i sengotisk tid, blev et tårn føjet til skibets vestende, som dog i dag står i noget ombygget form. I dag er kirken hvidkalket udvendigt på nær tårnet, som står i blank mur med synlige byggematerialer, mens taget er belagt med skifer. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også Vellev Kirke, hvor de ældste dele er bygget af frådsten og enkelte steder granitkvadre og rå kampesten. Korets og skibets langmure har svagt fremspringende murpiller, såkaldte lisener og buefrisere. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. Den bevarede del af det sengotiske tårn er opført i munkesten, senmiddelalderens foretrukne byggemateriale. Tårnrummet nederst, som fungerer som kirkens våbenhus, dækkes af et ottedelt hvælv. I 1863, efter mange års forfald, genrejstes tårnets øverste del i røde mursten i nyromanske former med et pyramidespir øverst. Også i den sengotiske periode blev der indbygget hvælv i kor og skib, som dateres af Jens Iversen Langes malede våbenskjold. Han var biskop i Aarhus fra 1449 til 1482. I kirkens kor findes kalkmalerier, som stammer fra sidst i 1100-tallet. På korets østvæg ses fremstillinger af Herodes og barnemordet, og på nordvæggen ses en gejstlig med et kors. På kirkens hvælv ses sengotiske ornamentale ribbedekorationer i form af svarer i røde og grå nuancer, som var et yndet motiv på denne tid. Derudover ses bomærker, våbenskjold og kors. Indvendigt i korbuen er malet rankeslyng. Inventaret i Vellev Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont af granit, som er rigt udsmykket. På kummen ses motiver af både glorieprydede mandshoveder, evangelistsymboler og et gudslam. I skibet hænger et stort, unggotisk korbuekrucifiks fra omkring år 1300, som stilmæssigt er fransk påvirket. Armene på Kristusfiguren og korset er senere fornyet. Kirkens prædikestol fra 1633 er et enkelt snedkerarbejde i mørkt træ med søjleinddelte arkader med ornamentale udskæringer. I tårnrummet er der opstillet tre gravsten fra 1600-tallet, blandt andet over en lokal herresfoged og dennes hustru, samt over en præst i sognet. Udvendigt på tårnet er der anbragt fem såkaldte bondegravsten af granit, hvoraf de fleste er fra 1700-tallet. Med denne beskrivelse af nogle af kirkerne i Favrskov Kommune, sluttede dagens kulturmagasin her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til at kigge på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio i oktober måned. I weekenden kan man se filmen Coyote vs. Acme. Filmen bringer Looney Tunes klassiske kaos ind i retssalen i en skøn komedie om venskab, revanche og en prærieulv, der langt om længe vil have statning for alle de Acme-produkter, der er eksploderet i hovedet på ham. Efter utallige eksploderende raketter, defekte fælder og katastrofale opfindelser har Grim E-Ulv fået nok. I årvis har han sat sin lid til Acme Corporations produkter i sin evige jagt på hjulben, og næsten hver eneste gang er det end spektakulært galt. Nu tager han kampen til retten. Med hjælp fra den fallerede advokat Kevin Avery sagsøger Grim E-Ulv den magtfulde Acme-koncern, og det umage makkerpar udvikler undervejs et overraskende venskab. Men på den anden side af retssalen står Buddy Crane, den frygtindgydende chef for Kevins tidligere advokatfirma, klar til at forsvare Acme med alle midler. Filmen Coyote vs. Acme er tilladt for alle, og den kan man se i Hadsten Bio i weekenden lørdag den 10. oktober og søndag den 11. oktober. Man kan også se den danske film Dobbeltfejl. Et lille lokalt miljø rystes efter et påstået seksuelt overgreb på en teenage-dreng begået af to skolekammerater. Da den succesfulde ejendomsmaler Anne Sofie opdager, at hendes søn er dybere involveret, end hun først troede, må hun beskytte ham, koste hvad det vil. Det bringer hende på direkte kollisionskurs med hendes mangeårige veninde Sara
og en tredje mor, Ulrike, i en kamp, hvor alle tre kvinder kæmper for at redde dem selv og deres sønner. Dobbeltfejl er en intens fortælling om ambitionens pris, løgnens betydning og hvor langt forældre vil gå for deres børn. På rollelisten i filmen ser vi blandt andet Sisse Babette Knudsen, Sofia Gråbøl og Asta Kamma August. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio onsdag den 7. oktober og fredag den 9. oktober. Tirsdag den 20. oktober kan man se filmen Heart of the Beast. Efter et hårrejsende flystyrt befinder den tidligere kommandosoldat James Belmont, spillet af Brad Pitt, og hans kamphund Odin sig strandet dybt inde i Alaskas ødemark. Sammen tvinges de ud i en brutal kamp for overlevelse mod naturens kræfter. Filmen er en intens action-thriller, der udforsker det ubrydelige bånd mellem et menneske og hans bedste ven, mens de står over for deres hidtil største kamp. Filmen Heart of the Beast er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio tirsdag den 20. oktober. I oktober måned kan man også se den nye animationsfilm Monsterfabrikken. Det er et topunderholdende, hylende morsomt og spændende film om familie, medmenneskelighed og vigtigheden af at omfavne alle vores forskellige monstrositeter. I det dunkle slot Groteskenborg hersker en skør professor i sit kaotiske laboratorium, hvor han bringer det ene monstrøse væsen til live efter det andet, blot for hurtigt at glemme dem igen. Et af dem er Lappe Lars. Han har gjort det til sit ansvar at holde sin familie, bestående af bange monstre, beskyttet i sikkerhed og skjult inden for slottets fire vægge. Han frygter, at blot den mindste tegn på monstrositet vil få landsbyens beboere til at brænde slottet ned til grunden. Planen holder stik, indtil et omrejsende cirkus kommer til byen. Deres nedige cirkusmester har desperat brug for en attraktion, og i Lappe Lars ser han straks en ny stjerne. Vil Lappe Lars acceptere cirkus tilbud om berømmelse og rigdom, og efterlade sin hjælpeløse familie alene mod landsbyens ophidsede beboere? Animationsfilmen Monsterfabrikken er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 3. oktober og mandag den 12. oktober. En anden af de helt nye film i Hasten Bio er den danske film Offroad. Maggies liv ser perfekt ud på overfladen, men under presset fra ambitioner og forventninger er hun tæt på at eksplodere. På en venindetur til Tenerife sender en impulsiv beslutning hende og veninderne Eva og Stine ud på et hæsblæsende og kaotisk roadtrip tværs over øen i en stjålen autocamper. Det, der begynder som en spontan flugt fra hverdagen, udvikler sig hurtigt til et vildt opgør mod hamsterhjulet og voksenlivet. På rollelisten i den danske film Offroad ser vi blandt andet Sofie Jo Kaufmanas, Julie Rudbæk, Katinka Lærke Petersen, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Jejle, Rasmus Botoft og Jesper Groth. Filmen er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år, og den kan man se i Hasten Bio frem til torsdag den 8. oktober. Man kan også se filmen Digger. Verdens mest magtfulde mand begiver sig ud på en desperat mission for at bevise, at han er menneskehedens frelser, før den katastrofe, han selv har udløst, ødelægger alt. På rollelisten i filmen Digger ser vi blandt andet Tom Cruise, Riz Ahmed, Robert John Burke og John Goodman. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio frem til torsdag den 8. oktober. I oktober måned kan man også se filmen Verity. Det er en forførende og nervepirrende psykologisk thriller, baseret på Colleen Hoovers globale bestseller. Den fallerede forfatter Loan Ashley får sit livs chance, nemlig at færdiggøre en bogserie for den verdensberømte forfatter Verity Crawford på det isolerede Crawford Gods. Bag de lukkede døre finder Loan et hemmeligt manuskript med uhyggelige selvbiografier.

Kaktus. Bliv bedste venner. Da kaktusfamilien flytter ind ved siden af Betty Ballons familie, mødes to vidt forskellige verdener. Gennem leg og fantasi viser børnene, at forskel ikke er noget, man skal være bange for. Det gør bare det hele mere spændende. Animationsfilmen Betty Ballon har blandt andet danske stemmer af Mia Lyne, Jesper Ole Feit Andersen og Saki Youssef. Filmen er tilladt for alle, og den kan man se i Hasten Bio fra lørdag den 3. oktober. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hasten Bio i oktober måned. Det var samtidig alt, hvad vi har tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. Vi er tilbage igen på onsdag, hvor vi har lidt nyheder samt vores aktualitetsprogram. Ha' en fortsat god aften.